mai cu mișcă. Ne mai vreau să mi-i care. Manușetele o să uite ca la mântică. Trage-mi de mântă de mântă. Deși ar cunoști stăgirii.